On fait là, t'as tu mets ton dit ton domaine ou à Quimba, pas mené pas t'en as des filles, que tu as connu pas mené et animata capina petit Oimba René, di Rick di René e a mené ando Oimba a dit que le mené de la Brasil, ni pas mené ou imakusa kwa mbili moyo watu ndi kugunda mtima. Chukua chakuti ndi utenga umene osa yualika. Ukudulikana ndithu mibadwe osiyana koma mphamvu yake ndi mweyomweyo ndithu ya kuchiyambi kumeneko inasulidwa nyimboyi chifukwa kuti imakuza anakubala imakuza makolo kuona ndithu munyimboyi utenga umene ukulumikizana pakati pa anakubala makolo ndi mwana. Ndi kwa hicho ndi tutikalapo ndi hakoisa shina vida kuimba kuchukala kwa Zizi di Camargo ndi Luciano.